0: I hate every inch of you.
1: Ljókaskan á henne var ikkje nega a reipa men te ana i ikkje toa. Vi skulle ta og høyra ein Johnny Cash-sang fra 1933, ein som hever eit så sérstakt ljó, en man kjenner han atter beina vegin. Du bjøvst ikkje engang a høyra Johnny Cash, du høyr bara byrjanna, og så veist du precis hva det som vi vil henta. Så, hendene er oppe lommene, rattrykken, to av buksene er oppe, rist jakken, to her kommer Johnny Cash, 1933, Ring of Fire.

Vi har hørt Beach Boys Iver 16 ferner Vi nekvun spolabandtakaren Iver flere studioer Her vi en sanje som rent faktisk forbedra i taverna som vi nu sida ui Sangeren som gjør det pop til list Sangeren som breit alla reglarna kordi iver om rett og vann Så fann vi en lutland tur nian ur studentaskolan og i Høydalen. Sangeren til Johnny Cash og Quinten var kommet til fyrjar, og her skal lige omsette han til fyrrest og gå i han ut, hesefer under navnen Tinganes. Atter ein av hesen sangen som ratte med av hundan til. Det sjølver Kari Morsen, stemman som seiten lærte jeg sitte pris på, som synker til åhonelige røttene her. Ari Ernesjandrolfjers, og verden enn et spelleplass.

Ja, vi færa og holdt vi kipsbo om en luttla løte. Vi takkar Luika og en sang av træt åren, og det er vi sjålande, ja, vi færa til kjøs, det er vi Sea Cruise, vi John Fogarty.